edu edu baako du mienu fa bere a na woni bi a obedan oba na nya yade sa sika wo wei don ka ba ko ka bi mu sika ton ka sika ton kwa bi a sika ton kwa bi a adu kwa sem se otina se ho sika ton kwa mega se nka Queen Elizabeth nka wo